0: sɛ wobɛtumi apagya wo nsa nifa kyerɛ soro sɛdeɛ mayɛ yɛ anka mepɛ na wokae Mark chapter 4 na bible ne si na yesu ne nasuafoɔ ne nam na wɔnam ɛpo ne so na yesu kristo ada wɔ kodoɔ nim ɛna asoɔkye hyɛ aseɛ sɛ ɛbɔ ba kodoɔ nim na asoɔkye ne mu yɛ den na asoɔkye ne mu yɛ den na asoɔkye ne mu yɛ den na awurade asɛm sɛ nasuafoɔ ne kɔnhyɛ krakye owura yɛayera na wohui na wɔsɔreeyɛ no wɔte asoɔkye ne sɛ apo asoɔkye yɛ den na bible mu sɛ bible ne sɛ amono mu hɔ a asoɔkye ne yɛ din anadwe mebɔ mpayɛ ma ɛnɛ dai mebɔ mpayɛ ma anɔpɛi mebɔ mpayɛ ma mebɔ yesu kristo din ɛbɔ mpayɛ to wo so ɛko bi a wonam mu asoɔkye bi a ɛbɔ w'abrabɔ mu ɛ ɛwɔ yesu din mu awurade ma ne nsa so wɔ w'abrabɔ mu awurade ma ne nyɛ din awurade ma ne nyɛ din asoɔkye bi a awurade ntene ne nsa na sɛ wɔma ne nsa so a adeɛ nyinaa yɛ din ɛko bi a woko no awurade ɛma ne nyɛ din awurade ma ko ne ntae amanneɛ bi a wonam mu wɔ haw bi a wonam mu ɛko bi a ɛkɔ so ɛwɔ w'abrabɔ mu w'awawie mu w'akwantuo mu abusua mu ɛnam fufuo mu baabi a woyɛ adwuma mebɔ awurade yesu din ɛberɛ a wapagya wo nsa yi awurade ntene ne nsa awurade mpagya ne nsa na bible ne sɛ ma wonyankopɔn sɔre na atamfo mmɔ hwete awurade ma ne nyɛ din awurade ma ne nyɛ din awurade ma wonni ɛko ne mu nkonim awurade ma wonni yareɛ ne so nkonim awurade ma wonni adwuma ne so nkonim awurade ma wonni akwantuo so nkonim awurade ɛma nkonim deɛ ɛnyɛ wo dea awurade moa wo ɛwɔ yesu kristo din mu ka ame miɛnsa
1: amen amen amen
0: na bila wo sendi wo sidi na wo se urade me dia foli boyi tu a foli buchi ya yusu me ne waku ya ibompa ye e kuni njaye dia me nemu ni jina foli boyi su ni shimi firim jimi kra peja wansa ma so chini nye din ene me babe shenko magu uso ode ya mompa ye wimye number na me se wudi wusidi ni beto so no eye 0543 1015 0 1 0 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 bra boso na urade tu mi beye tu mi ye urade dia urade tu mi beye wa ti sister urade amane nsaso urade o defo urade nyankopon wa peje nimu wa kuntuni nimu wa kuntuni ni teju yemu me se urade amane nsaso ne asochi ni beye di asochi ni beye di urade amane nsaso number no de fausi di ni toso ewe yesu kristo di mo tuni ye urade dia ye mpa ye ye duru so ebia ye bebo ba ku bia sa kan ye bom pa ye na abusu min si ye duru ye no onyankopon soma wo bofo gabriel se wonko kanchre mary se wonya nani mu adum sa abusu min si ye wem this month of june the sixth month of the year urade ma wadum favor urade ma na adum nto so ba bia wo bia bom pa
1: yesu kristo
0: ba bia wo bia bom pa ba bia wo bia bom pa
1: ya baba
0: ya baba
1: ya baba
0: ya baba